פוזיטיב, טוענו, ג'אג'אקי פוזיטיב, ססל המגנבל רס מיניק, לא אמה, מישון ביקצ'ון, אלא מרופתי מובן, ספיסל דדיקס, פולו מגנבל קין, יס אי, קין, ממה, מזי, וקסינינג, ג'יזניבון, רייט, אקטיה, פאבי זה ג'או, גרו לפט, פידאו לי, דאנפורם,